0: Kas tu esi?
1: Nora Cere.
0: Cik tev ir gadi?
1: Plīc.
0: Ko tev patīk darīt?
1: Cerēties ar prāri, ar kāri un ar krālu.
0: Kas ir tava mīļākā dziesma?
1: Ļauj man ielīri.
0: Un kas esi tu?
2: Klāvs.
0: Ko tev ikdienā patīk darīt?
2: Spēlēties ar brāli un māsu.
0: Kas tu būsi, kad izaugsi liels?
2: Komiķis.
0: Cik tev ir gadi?
2: 5.
0: Un kas esi tu?
3: Kārlis Sebris.
0: Cik tev gadi?
3: 8.
0: Ko tev patīk darīt?
3: Spēlēties ar Lego un kopā ar draugiem.
0: Kas tu būsi, kad izaugsi liels?
3: Es vēl nezinu.
0: Kas ir tavs mīļākais priekšmets?
3: Spēlēt klavierus.
0: Vai tu vēl spēlē kādu instrumentu?
3: Jā, eifoniju.

Ja, lockdowns, relax. Kad viss strādā, mācies no mājām. Kaķi kļuva par kolēģiem, ledus kaps par labāko draugu. Zoom sapulces mācīja, kā izskatīties darbīgam

0: kamēr es pats būšu apgulies, viņš gribēs uzdīgt un paukties. Bet zeme tik cieta, un viņam varbūt būs zaļo galviņu pacelt grūti, tad viņam gan dieviņu tu piepalīdz. Bet zaķis jātnāk, tad nelai to klāt. Rīt gribu ko labu tev izdomāt. Kā veļas nu miedziņš, mīksts, smaržīgs un balts, tik saki vēl viņam, lai aug labi.
1: Baltische Stunde. Vorankündigung vom 21. bis 24. April 2027. Jazz Ahead in Bremen. Messe, Festival, Clubkonzerte und vieles mehr. Mit Fokus auf den Länderschwerpunkt Estland, Lettland und Litauen. Und bis dahin nicht lange warten, sofort informieren und genießen Jazz aus Estland, Lettland und Litauen ab sofort im Fokus der Baltischen Stunde. Hören Sie doch mal rein.